kaiha poye anari hebi di la rubeya luma bumare kaiha poye itaga chaga tida sen itaga chaga tida sen itaga chaga tida sen itaga chaga tida sen itaga chaga tida sen itaga chaga tida sen itaga chaga tida sen.